create ye. Nti ye nkosua nti ye. Bisa se efie ekunu ayire ema. Ebusiano obi ahun te sey. Gidi ese erade adum obi ahun ye.

Arabanke so dimuruku ni ujafo duji ni matata. Ye kwa tri mune ye bopa en

onyimi che apomodin e kwatentin ho weni ni ewadi nyankopon e hwehwa mayen to kan bible na o se me dof odofo mi hi empire ma o se ade nyina mu esu yie ne nya hoden se die su kra yie no enu ni no nyankopon hwehwa mayen Unyakupo epe unyakupo pe enu nyakupo sise ni se yebedi yenkwa na amen ena upe jampa ibo se urade empatu ubi edemi mami fie mpapa fie edemi yiri fie mikuru fie empo broma ya teso ana ukura ye fie so

0: na me chasse
1: na me chasse
0: me ni me yire ni me ma
1: ene
0: yasefo
1: ene
0: me ni nianom
1: ene
0: ye ma
1: ene
0: yasefo ye bedi ye kwa na me empatuwo dia
1: enfa ye fie
0: se efa bi no mu a se efa bi no mu kwa yenye dia ye bedi ye kwa na me se dia wadi asemu aka ewo yesu kristo dimo ewo yesu kristo dimo
1: Jesus Christ.
0: Patrick Kasem Rage.
1: Rage.
0: Ije wasam so.
1: Ina
0: me bompa ye.
1: Ina me bompa.
0: Wasam se.
1: Wasam se.
0: Obama mi edi kwatenti ame.
1: Edi kwatenti ame.
0: Etie ne dey.
1: Etie ne dey.
0: Mine me ye.
1: Mine me ye.
0: Ye mama.
1: Ye mama.
0: Ye mama.
1: Ye mama.
0: Ani yasefo.
1: Ani yasefo.
0: Mine mi nyano.
1: Mine mi nyano.
0: Ani ye ma.
1: Ani ye ma.
0: Ani yasefo.
1: Ani yasefo.
0: Ewa te.
1: Rage.
0: Maye ni

0: TV. Feel every moment.
1: Yampo, se a kwantuomunsem, ye kanidwonim, na wan kubia, na ye osatesem, eno ma bebui na Ghana de hye nemu won kofo amanso, de otia woni begye, ene de owo ebeho.
2: Yo kura ye wo, ye si stro ato eya 20 inches. 3 days ye timpie, we eya kro.
1: Ninti ti abrochenko mo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 fm so
3: edru me menda na se nwi anom wa ma no ne yo musu akakra yo musu ehunu ye nsu yatie ye nyina etnasia ni akabum
4: memre da bia e bonusia e pemuse ya ekosi na wotwe etwendwire ye ho e wo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ehwe de ye ne de aba de enye no eni kwa se ye ye
3: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
1: ye be hwen oma hodo a e won kofa man so a ye betimi dia boa Ghana amna fa ne tuma pefra oma yin puntu na habot sain passport won sansem ni nyina ye de bro e wo abrochin kuma dwumadie yi mu ye be san so mu akwanya na wa kire wa dwen
5: Robert David ni kaza fi Germany
6: Kobe yeah Amsterdam
5: coach the player word for about jefu e omo e wa amana ne nemu omo atia amana no dia na omo dipie no omo kura na aso program no mu aso project mu e nwanwa
1: shenin so say e memene da bia 6 p.m. And bugger near a butcher company.